0: Rashik, riuch ke katachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsih puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usreta mashiki banomri upishabri ahaushel Jesús, chishkakashir chiwech. Katekuri, arewari urayibalri Dios. Riutio shrisa shikiwip, mi banritzel takhastak. Rahaushik cheigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri bakil, paritios e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, rehas kikiban rienik achik, chek ochihun kikohonik, chemaketam to wachri dios. Chisholri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh ka kohohech kachuab, chechub anikwere. Ruman rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlakta, man kukyaktubi hungwinak. Shanare kretzlak, are kukyakubi ri Dios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlak shushlabashel. Mang rahaushik tak, chiri uch kuchz iban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khehas uch takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhehun utzlahik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rahawshik chiwech. Achalashik. Ri uch man kakakhtak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima khehas ri enik ahtak winak chik. Cheman kota ke yebal. Rumal chewe kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri shkastahu wach. Shukuhe riagwinak cheke war pari rutsil ri Jesus. Ri Dios ke uk amu binari rukriare. Rahaushik kakabih weri. Chiwech buwiri utzih ri ahaushel. Ri uch winak chekuh kasik. Ri uch konare takchi kpetik ri ahaushel. Mankuh nabiyakhtari. Chikiwuch ri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. E rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulok ri chiparikah ulok. E rishekam rumal ri Cristo. Are kakastak kiwuch ri nabe. Katekuri. Uchchinakuri. Ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak. Kamuli kib ri kuk. E kukambi ri puwitak suts. Arech kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chuk apchi rubilom takiwip. Ruk tak wechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puitak rikakbal. E puitak rik ih. Mang rahaushik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Ri ish. Iwetam chiriu ikhriya hawshel, kiperi rehas hun elak om chikipecha ab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rehas takriq oshom, kurikri ishok, chikirilna uwach rizal. Katekuri, mankeko wintari kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mang ishkot pari ekom, arech sheri hung ihri, kishurika hehas kupan hun elakom. Rumal rech chei wunohel ri ish, ishal kwal ri chak sakil, e ishal kwal rik ih. Riuh, mangu rech tari chakab, e mangu rech tari ekomal. Shahek uri, rumal weri, muhwarba, hehas kikiban rienik ahtakwinak chik, shane jok asalok, e chakachakikib, chuwach ri hastak. Rike warik, chakabri ke warik, erike gabarik, chakabri ke gabarik. Katekut, تیوخ چه اخرش ری باقیه چقا قیلا باقیب چرش ری خستق چقا که ها با ریو کاویر ری کهانک ریو کاویر ری لقو قبل کش چقا که ها با ریو کاویر ری ایبال چرش ری کلو تخیم ری دیوز منخوی اوم تا چوچ ری اویوال شن اخوی اوم اریش که قریق ری کلو تخیم رومان ری قهاشل خیسوس کریستو چشکامیک رومان ری نیمالاق تا اوب چقیچ ری اوخ اریش پونیتانه اوخ کسالک اون اوخ واریناق ری اوخ چی اوخ کسالک ری شکریاره رومال کووری تخوشک چکیا ایچو قب چرچ رو بیلوم تقیویب ایچکیا کمبال تقنوخ چی وچ خیخاس کیبان چی اوکامیک ری کقتا چی ویچ اچالاشک قس اسلخ کلیک کیبانو ری که چکونک اکی کس چی شل ری ایش ری ایاره ایاره ایک امال تقبه چی وچ ری خوشل چه ری ایک ایلیک چرچ ری من اوستخ چه ایویلیخ رو کسی بلخ لغو قبل رومال کیچک کی گیبانو چی کس لما خوزیل چی شل شکوخه که قطع چی ویچا چلاشک چه ایقیل ابا ریشق کساش کی گوش چی یکی جوقب ریشق شیبیریب ایک اولیک چی گوبا کی گوش ریشق کب کنیما کی بانوم چه ایقیل ابا کنو خیل ری وینق قس چی ویلیخ چه من کت خون کود سالیخ او کشل خون ایتالال رومال خون ایتالال چک اره نبی قس چی شک ایل رچ ری اوچیل چی رو بیلوم تقیویب اچ رچ ری اوچیل چی کچ کنو خیل قس اما قیل چیش کی کتوق قس چیش چاو رو گری دیوز پر رنو خیل که بال پر رنو خیل کالی بال چیش ملتیوشین چی رچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اوش لبشیل می ویچ لخ ویچ ری خیت تقو سیپانیک ری قشی موچیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رنو خیل خسو ویچ کتی کوری اره چی کلو خا چی که ری اوچ چی کلو ای ویب چی قیلا ای ویب چرچ رنو خیلی چل قس چی شوتیوش ری سخ با ری او دیوز ری نیما لخو چیل کتی کوری رنو خیل ری اشک اسوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چوچ ری چل چیک اپاری او پیتی بل ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوری اچالاشیک شکوخه چیش چاوق چی تا پا قویچ ریچ ری دیوز چی آخو نیما لخ رو چیل کی وچ کنو خیل ری اچالاشیک رو گونتیوش لخ چومانیک سی بلخ رو گرونو خیل گوانیما کینتا چی ویچ چی چی سیک ایخ وی گوخ ری چیکی وچ کنو خیل ری ای اچالاشیک چی کنخت با ایگوک ریو تو قبری قهو شیل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتیباش چیکیچ ری ای اخ تسالونیکا سگوندا ده تسالونیسنسس کپیتولو 1 ری پابلو ری سیلوانو ری تیموتیو چیکیچ ری کومونتیوش ای اخ تسالونیکا پاری دیوز تاتشلی پاری اخاوشل خیسوس کریستو آرتا با ری دیوز تاتشل ری اخاوشل خیسوس کریستو کی اوری تو قب ری اوچیل چیویچ ری ایش ری اوخ رخوشک چی نیم که قلوی ری دیوز پا رونو خیل که اخبال رومالی ویچ ایش اچالاشیک خی خاص ری قسو سوک ایل رومال ری چی سی بالاخ تخین که کوی ری کهانیک اکیک ایری ای لقو قبالی کوش ایونو خیل ایش ایچی خوخونال چی شل ایش کتی کوری ری اوخ کنی مالاخ که غیل ایومال ایش چی کشل تقری ای کمون تیوش ریش ری دیوز رومال ری ایچو قب ایری ای کهانیک پا تقری کش ای پاری ایچل چه تخین کی قیو رومال کوه ری کوکوت نریب ری سوکی لالاخ او قطبال چیخ ری دیوز چی وچ پاری کیریق ناوی ری ایش ری رو چی لال ری رخاوی بال ری دیوز اره چک پتیک چه ما رومال ناکوه تخین کیریق ریق ایش رومال ریچ چه چی ریچ وی ری او سوکی ری دیوز چه کویا ریق ایش چی کچ ری که یو او ریق ایش چی وچ ری ایش کاته کوری چی وچ ری ایش چه ایچ ایخی خیم ریک ایش کویا ناری چی وچ ری خماری للاخ کس لیمال خچا ری اوی اوم چقیچ ری اوخ اری تق چی کوک ات ناریب ری اخوشل خیسوس چی چی کاخوی کوک ری ای انخلیب ای روک ری اوچو قب پا خونو خولو قب کتی کوری کوک اخی سخنا کی وچ ری منکه تام تا وچ ری دیوز ای ری منکه نیمان تا چلیچ ری اوچ لخو چیخ ری اخوشل خیسوس ri'e are kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubeq ir chubesaq nakh ketasa ponoq chrech ri uqihil eriuchu qabri khawshel aritaq chikpina pari hunq ir chuqamikna ri uqihil kukri eutio shlaqtaqwinaq yarechnim kilnawi kuman konoher ri shekohon chrech ri are kategori ri'ish shishkohon chrech ri qatsikh ri ukh khina kuri pawe hunq ikhri rukwa wechomanikri shokuhe riuh khuchau piwi rukri dios paronohel kahbal arechre utskubanchiwech pari usikinik arech utskubanchrech ronohel ri iraibal rukri uchuqapriare arechri ishkiban ri utsil ekas ishsakah pari kohonik shahekuri rumal kueri riubiri qaushel jesus ki qihilashik igumal ri ish eri ish kishqihilashna sharumal riare jehasri krah ri utoqopri qadios eri haushel jesus kristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik riuj qatawiri chiwech puwiri upet balri qaushel jesus kristo e puwiri qamulin ip rukriare mish ujarek Mishekh yib chuwach khuntaq uqali khisabal uwachri ushlabshel chuwach khuntaq tih om chuwach khungwuxt ibam chikisikish uwach ekibishik cheqech ux echi rumal riish kichomach chiri uqihri khawshel shaspetinaqchik matbak ohunwinaq kishsubuwik bakhun khasuwachne chushenakanaq kpaqchishnari ikohbal ekuqala khisakhnarib riitsela lahachi Riu kohol risachpal ib. Rijun chiare ri kulel. Rikuwal isaj narib. Uir ronohel hasuwach. Chiruk am riubi ri dios. On ronohel ri kekhilashuwach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tios lahuk olival ri dios. Ekukut narib cheshas dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna. Chiri in shimbihwa weri. Chiwech are takchi. Shinkuhi guk. Katekuri. Ri ishiwetam, khasri shimo wina kriare, kamikri, arech kasku khali khesakhna uwachri, chibari ukaqbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchi kakamubiri shimo wina krech, kukutri pri, ri itsel. Eri akawshel kusachna uwachri are, rukri ushutbal kyaqik uchi, ekuk izna tsihpuwi, arech takchi kukali khesakhna rib, pari upetbal. Riupetbal riitzel, kilitechnari rumal riuchakri satanas, kilitahikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaibal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech riitzel. Chekiuk amignari kikisach nakip, rumal rech, chemanshikikulahtari lokok ebalalahukush risaklahtzih, chishkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, Ri Dios kutak khun tak chobanik chikech arech kiu subu ekbanch ke chek kokhri khostak khastak kategori rumalweri bana atokh tsikh pakiwi kono khri manch kakhtak shekokhon chrech ri sakhalakh tsikh shane arech ka khuwach ri tsel ri ukh rakhoshik chedim qil wi ri Dios par no khel kakhbal igumal ri ish achalashik ri ish che ishloq rumal ri khawshel Rumal rech cheri dios chipari umahibal ulok, shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel. E rumal are, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsih. Shishusik ih chrechweri, rumal ri uslaqatsih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Kristo. Ruk kuweri achalashik, qas shishkolok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uch. Rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik areta bari qaushel Jesus Kristo eri Dios qatatshel cheshasu huloqoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush parunu khelq ih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima chechubanik runu khel utsalachchak e utsalachtsih Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwech chachalashik. Chishchaw pakawiri uch, chuwachri Dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riukihil, hachash kuhi pari itilimitri ish. Shokuhi, arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak, eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonik, chkech konohel riagwinak. Katekut, riahawshel, Riare man kuk eshtor yutzir. Riare qas kuyanari chukab e qas kishuk olna chuwachri itzel. Katekuri, riuj qakubamri qakush chirechri haushel. Utsuhik ibashik qabanom. Chironohel riqastak uwach kuhtaqan chiwech. Riish tahin kibano echi kibanawa. Qakubam qakush chiare ri haushel. Kukuturi uberi iguanima. Chikapari lokakebalu kuishri Dios e kapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari ubiri a haushel Jesus Cristo, kuhtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtahun suk ilalak aslemal, e che man utarem bem tarizir, che shiwetamar ish che kukri Rumal rech che utsretamashik ibanom, chiri ish rahaushik kitakehri pe. Hechas shqaban riuq, che man shaqta pasu wach kasle man shqabano. Shukuhe, ma shaqta loq, shiata khun qiwa kumal riwinak. Shane chi baqih chi chaqab, chuk chakunik. Shqa koho qa chuqab, eshuk kosik, arech man kota khun gwinak chi shol riish, che kohun khasu wach kuya chqech. Riuq taqal chqech, yatal chqech wari, kate kuri, arek qaq che, kaka kot chi wach shariuq, Ukambal noch chiwech, arech kuhiterembech. Katekuri, aretak chi uk o chishol, uk o iwuk, ri uk shkia we pishaw chiwechri, we kohung winak che mankrahtak kachakunik, shokuhe mawa ik. Rumal cheri uk, shkatara kanil, shkatao tsihol che ek ohohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntak, katekuri. Ronohel hasu wach kiok ilchrech. Pari haushel Jesucristo, kapan hun sik inik, ikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikiwaki kitiho. Katekuri, di ish, ishachalashik, mitanaba mishkosek che uchakushik riutil. Wek ohun winak che mankunimak ta we pishap, kapir chiwech pa we wukri. Chitz ibahri ubi, e arech ke luk ish, chitasai huip chrechri are. Katekut, mi banu gikuleel chrechri are, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. Aret bari are, ri rakaushel ri hamaril, ki yo ou ri hamaril chiwech ronohel ik, e paronohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutzil iwachri, chi pari nukab ke lubiwi. Pari nukab ri in, In Pablo, areguari retal nukab, chikuk otro nohel wuk kintz ibah, hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk riutokobri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesus Cristo, Rumal ri utakanik ri Dios, ka kolonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, shrech ri Timoteo, riare che kastijo al cual parikohonik, shrech riare ri sipanik, ri loko ebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús kahaushel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanah kan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan tak tzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos tak tzih. Emikohon chrech nikah mayir ikhsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupan kesh. Eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios, che tikitahinak parikohonik. Rikrach we takanikri, arena bekrach ari lokok ebal kush, che petinak pahun utzlach anima, betinak pahun utslak chomanik, e pahun kasti halak kohonik. Enika huinak, cheman shekanakt kang paweri, shekak panika hos taktir. Ri eare, kikichomach che enim tak achtir chrechri pishab. Kategori, manketam tari hastak kikibir. E shokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Hinek ut, ri uketamchek, cheri pishab shas utswi. We utsu kohik kabano. Kategori, haschnatak bachkech, cheri pishab manchmantak rumalkechri eus takwinak. Shanish banik rumalkechri man erimaneltak. Eri each chohab. Rumalkech cheri manke kohontak. Ri each makip. Ri eare, cheketzela huachritiosh eri dios. Ri eare, chekikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Rikemakun rukachi ishok, ri eare, chekekikayi riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri makekohontas chrech ri tzirkukutik, ri tzirche uts chunuach ri utslach tzir, rechri ukihir ri dios, cheri are, utslachu bantahik, eri tzirche shia chwech ri in. Kimaltioshin chrech ri are, ri shia o chwech ri in, ri nuchukab, ri are che are ri Cristo Jesus kahaushel. Che inguts shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Riin, che oher kanak, shinbihri itzel puwiri dios. In banalk es chrech rikomon tiosh. In bilre, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, riin, shkuita huwach rinumak. Rumalrech che riin, mangwetamtak ronohel rishimbano. Riin, ingashlan lachwinak chuwach rikohonik. Katekuri, Riusipanik ri kahaushel, sibalak shkohi ui uk, riin. Eshkohi heri ri kohonik, eri lokok ebalk uish rech ri Cristo Jesus. Kastsihnak ut we tzihri, eshastakalik kamukab, we kikik bashe kubishik, ri Cristo Jesus. Shpepa we uwa chulew, che kikoloshik ri eachmakib. E inri in nabe chkech ri eachmakib. Katekuri, we riin shinrak kuibal numak. Werish bantahik arech chipari in kokalahisah naberi ukochonik ri Jesus Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel richi rahaushikwi chekekohonach rechriare. Arech kokohi rihunalikalah kikaslemal. Chrechri ahawinel chechri ahaw chubek ich chubesak. Riare chekasih dios. Rimankilitahtah. Riare cheshui hunchi dios. Chrechriare. Utsalach taktir. Chechare riqihil chubeqih chubesak. Amen. Arewa wetzihri, cheri'in kimih chawech riat at Timoteo. Cheat gualkual. Ritzih shbish pawi che hunam benak ruk rikitzihri ek ashal takutzihri dios. Ruk si wetzihri, utsalach bar hichok chabana. Qas chakhegeba awuk rikohonik. Eri utsalach chomobal. Ek onikak che rumal che man shkik olta weri kuk, shkibani tzel pariki kohonik. Chikishol werik ahwinakri. Ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, che shinya chechri satanas. Arechk ketamak che man kikibihta chikihumuli tzel taktzih puwiri dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeg, Chechiwech kaschita ba, echishchao ba rukri dios. Kaschitzonok ba, chechri dios, e kaschishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowinem arech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman rukri dios, eche kastakal chkihri uch. Arewa weri, Rikas uts chuwach ri dios kahaushel. Ejewa rikas urayibal riare. Riare, krak kyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzih. Rumal rech che ri dios, shahun chi dios, e shahun rik chao pakawiri uch winak ruk ri dios. Chare ri Cristo Jesus che hunachi riare. Shuhachrib arech hun tochbal kech konohel ri winak. Arewari utslak katbal tzih, Chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shinokisash inachtih, ein apostol, ראין קימביך ריסק על הכציך, משת האימן על ציך. ראין אינכתיך צ'קץ' רימן אי החודי אוסטח, שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סק על הכציך. עתה קורי, ראין, קינגווח צ'צ'י נימלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קיוואל איסך בה, ריקיקב צ'יקח, אמת בה קורי או יוואל אריץ' אוך. ראי שוקיב, צ'קיקוחו ברי קציאק, אקיקינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קנטק פוק. אונרוק חליקה לך תקבח, אונרוק אוצלך תקפחיו. שני צ'קציאק קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך ראי שוקיב, צ'קצ'קון פרי אוק אסלמל רדיוס. אריתך צ'קיירי תיכוניק איפ, רחושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק צ'רצ'רי כבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכה צ'ריירי קוביך חומפישה צ'צ'רי אצ'י. שסרחה שקוי צ'ריירי, מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'הרי נבש בן רידם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטקורי, מנגרת הרידם שסוביק. שני הרי שוק שסוביק, אשו בן רימה יטלתך. קטקורי, ריירק קולתך נרי, רומל רצ' קושיק ננשל, וריירק וונה חריב, אוהק כנך פרי כוחוניק, פרי לא עוקבה לגוש פרי תיוש לך כסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציך נגוד, שאוץ וציכרי, ריחון שקרח קובנח יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פרי וכסלמל. רחושיק צ'ר הצ'חיל שחון אישוק, מן סיבה לך המחתך כותיחו. שוויק צ'וויק רי רחושיק, אוץ קוק רי גוינק, אוץ קיקולשיק רי גוינק קובנו, קוקווין שאו קוטיק רי ציך. מן קוטיך תרי המחה, מן אכצ'אוך דח, רחושיק צ'קמל גוינק, אכצ'קול רי וציל, מן ארית הכולו קוקאי רי פוק. רחושיק שאוץ לך אך קטל ציך פרי רצ'וץ' אקובונו צ'רי אירל כואל כנימן צ'רי שרי וציך חצ'רי תקל צ'קיך רומל רצ' וחון מקות קטל וציך פרי רצ'וץ' לק קווין קורי צ'צ'ופניק אוץ קוקרי קומון רצ' רדיוס רחושיק צ'רי ירי מנחונק אקווינקט פרי כהוניק רומל רצ' שווחרי ונרי נימל קווין צ'רי צ'רי ירי אריירק בפרי וקטבל ציך ריק אשתוק. שוקוכה, רחושיק צ'רי מן אקות הקוק, עוץ קיקיל ריירק. ארץ מן גצלח תאוואץ' אצ'רי ירק, מן קצחת פרי חטק קמבל קוקוך ריק אשתוק. ריה אדיה קונוס. שוקוכה, רחושיק אהוץ תק אצ'יחאב, קיקי כל קיציך, מן קיקי ציך תסיבה לך המחה. אמן יצל תך קיקי בן, שאוצו קושיק ריפוק. צ'יקי קולו ברי אהואטליק, רצ'י כהוניק בחון אוצלח שומבל. נבא, אוצ קיליק נרי כבניק, קטקורי, ומנקות חון איצל קיליטח צ'קץ', קיה ברי צ'קץ' ריצ'ק רצ' דיאקון. רי אי שוקיב, שוקוכי רי אי ארי, רחושיק צ'י אי אוצ. מקיביך רי צל ציך בקיווי רי וינק. שוקוכי, מקיטיך סיבה לך המחה, פרנוכל מקיק אש ברי קיציך. ריידי אקונוס, רחושיק צ'שחון ריקישוקיל. אהוץ לך קטל ציך ככיוון צ'קישול ריאר על כואל, אפרי קצ'וץ'. ריאי הרי, שאוץ ככיוון פאווי צ'קרי, ככיצ'ק חון אוץ לך כל יבל רי, אכיצ'ק כיצ'וקאב רי, פרי כהוניק צ'רצ' רי קריסטו חסוס. הרי תקצ'יק אינציבה חורי, שס ויימוי, שענינקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחושיק צ'רי עד, אהוויתם ריקס עוץ כסלמל פרי רצ'וץ' רדיוס. שערי ריקומון תיוש רצ' ריק אסליק דיוס. שערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק הלחציך. חינק קורי, נמלך ובנתחיק וריה ותליק צ'רצ' ריוק אסלמה שיק רדיוס. שקלח איס השיק פרי בקילל. שסוק בשיק פרי ושלב של. שליטח ווש קומל ריאי אנחליפ. שיהו בשיק צ'קץ' ריחתק עמק. שכוחון ריו וצ'ולי וצ'רץ' שיקיק אשיינים לחוק איחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ri ushabishel sakla kubishe kubir che pari isbali ri wachuleu ekonika huinakri che kikipakchihna uwachri kohonik ekiki hat ihna kipri rukhos takushlabal eruk takutsihrik ashtok rumarech che utski kitari rikitsihri kep kiparak takuinak che ti umri kaklak chich pari kichomabal wewinakri kikikilri kulanem kikikilri getakwa che utihikri shpan rumalri dios yarech ruk maltioshibal chechri dios kikitihri ekohoninak eriketamri sakalakzih Rumal rech, che ronohel rigastak shuban ri dios, chas utzkwi, eya talik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri dios, erich awem ruk ri dios, arek tiosh risan rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, atjun utzlach rachchakri, ri Kristo Jesus. At tsukum ri, ruk ri tzih, rech ri kohonik, eruk ri utzlach tzih, שריעת עתר נבם, חייחס עתכון עוצלחתי חושל, שגישול נמלך כנוכל. כתה קורי, ריחי תקציך צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציך, שקצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, שבחציך בה אוואצ' שכוחו בה אצ'וכב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריהו כוחיק צ'וכב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. כתה קורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, Uts shrech ronohel, rumal rech sheruk amri chinik, rech rik aslemal. Hunk aslemal che rech we uachu leuri, e hunk aslemal chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kachukab rumal rech che korik yeban chrihri kaslik dios, riareche kolonel che nima la konohel, Eare sibalach kolonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, athun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukriak asleman, rukri loko ebala kush, rukri at suk ilbar rohel. Chiare takchi maha kinopona wuk, שתוק בה איל, שרצ' וסיק אישיק ווואץ' ריץ איבה תליק. שרצ' רי פיש בניק, קוקרי ווינק, איצ'קוטו בה ריציך צ'קי ווואץ'. מצוקו פיך בה רי וסיפניק רי ושלה בשל, ויאום צ'וויץ'. ריש יתך צ'וויץ' רומל ריציך, רצ'חון קשל וציך רי דיוס. אירומל צ'ה רי איכה ריחב, שגיקוך כרפאווי ריאת. רוק רונוכלה וענימה, צ'ווי ליך, איצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנך פאוויכום ברי, רוקוורי, ככל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציך. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך. צ'ביך בה קפ או שיפציך צ'רץ'. חצ'ה צ'רץ' חונטת של, אצ'קץ' ריה אקהול, צ'בנה בה צ'קץ' חצ'ה יאווה שלל. צ'קץ' ריה ריכטק צ'וצ'ויב, חצ'ה חס איננה של. אצ'קץ' ריה ליטומב, חצ'ה חס יאווה נב, פרונוכל סוקיל. נימצ'ה ווילאווי, ריה מלכן תק אישוקיב, ריה נערי קימביך, ריה אקס מלכן. וכון מלכן אישוק אקורל, עונג אורי תקומם, רחאושיק צ'רי הגאלב, צ'קטמח הוק אסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל, צ'קטמח בה ותוכיק צ'קץ' רי אקינן תת, רי שקיבן צ'ה קיקאייסה שק רי אהרי, ורי עוץ צ'וואץ' רידיוס. קטקורי, רי חונצ'ה קסיך מלכן, אמנג אקוטה צ'ירה צ'לל, רי הרי אקורי רי יבל צ'ריך רידיוס, צ'יפקיך, אצ'י צ'קאב כצ'אורוק רידיוס, אצ'י כצ'אומן פווי ריוציך רידיוס. כתה קורי, רימלכן אישוק צ'שווי כצ'אומן צ'רץ' תקרי אורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'ווירי. שוקוכי ווארי, צ'י ביך בא, ארץ' רי אה הרי, מנקות חון אצלל כריקיתך קוק. וכאוכון גוינק, מנקובנת ריוציל צ'קץ' רי אירה צ'לשק, paruchoch riarere shupakchihna kuri riu kohonik esibalahitzel china chuachhun chemankotu kohonik pariki hukatri emalkanip shuik tsibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab eche eri shokil shahun chiachikanak rahaushik cheriare kukutu che uts shuban pariuk asleman sheuk eisahri erar utskik ulashik riwinakupanom sheuchah rietioshlaktakwinak shuban riutsil chikech riwinak chekirikomk esh e utsuk asleman paronohe riemalkan chemaha erihab matibah kibi chikishol riemalkan rumalrech rieare aretak chikipech chikech rinikahtak kireayibal chekukulelah huach ri Cristo riéare kakhekul ichi humul shahekuri kokat baltsih pakiwi rumalrech sheman shikikoltah rishikiya kitzih chrech nabekanok katekuri aretak chikmakot hun has huach kikibano kebe paronuhel takha eman shuitak cheman kot hun has kikibano shane shukuhek eok cheubanik siblachtzih kyok cherilik eche unimik kip parimank ota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang ustah riin arikwar cheri emalkan che maha erich chikibana chiba humul rikik aslemal chikuhiba kalkwal chikibana ba katbaltzih parikachoch shaheriwa rikikulel mank kuintari kubihuntzih pakiwi hinakud ek oe huhunchik che ek ochiruk ri satanas wek ohun ishok chik o ukohonik katekuri kohun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chikech ri komontios ishagri ri komontios kakuinri chikiri shikri qastighi malkani ri qarihal che utsubanik kiban ri kichak utsri che eare kamol kitokbal kigiriko echechweri shasare enaperi kikirikkesh aretakchi kikiya ubishik ekikikut ritzih ritzibatalik hewanek ubih makokbat zapibaluchi ri amaguakash chekupoch ritriko shokuhe riachchak rahaushik chekori tokbaluchak chakohoba ritzih kibish pubihun karrihal we ekep ong eoship winak kebinik ri eare chekibish ritzih pakiwi chayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil riin kinta chawech chuwach ri Dios chuwach ri Cristo Jesús e chikiwach ri e ustak angelip e chaom kas utsubanik chabana we pishapri e shakarema wilori kibantajik ri winak shakaninak makoha ab puwihun winak chakolo awib e maya awach ruk ri umak hun winak chik Atchachchohu kolika wip chabana. Matichchi bashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretakchi mahak ban katochzih pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori mang ustah kakabano, mang awatalik tarik kakanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikib ruk hunahau, rahaushik nim kikilwiri ekahau. Arech mang ot itzel puwiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko kahau chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare rumalrech che kachalalkib. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibana. Rumal recheri ke kipatani hunam riki kohonik kolik e errachil ri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik ekak utwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih e makakanak kan taruk we tzihri. Riutsiri kahushel Jesus Christo. Che hun tzih che are rik beruk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinak ri. Umoy risam rinimal, mang otunok bal. Shani ari kutsukuh nik ahtak choma balchik, che man ustak. E kutsukuh ri choh, ruk tak ritzih. Rukweri, kperi tzel tak rayibal, ri choh, rikesh ritsel chomabal powiri winak rini malaktak chok chimang otu kisik ewari chikech wiri winak chimang ustak kichomabal kolik echirimang ek otaparisa kalaktsik ri eare kikichomag cherik aslemanik ruk dios sharech chakoh pakre genakut rik aslemanik ruk ri dios usri chrech ri hun winak chimakrak tachinim hastak rech chuwach rik olik Rumal rech cheri uch, mang ot hun has wach shakak amulok, chuach we wach uleo. Shokuhenak ut, mang ot hun has wach, kakak ambi wa, chuach riade. Wake oka wa, e wake oka tsiak, ri uch, chakachomak ba, che ut, kabonom re. Ri eare, chiarek kak kosibalaki rinomal, kitsak parite, parikat, parisibalaki tsil rayibal, eweri, keuk amobi. Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urab runoheri tsel, areri lokok ebalk ush chirihripak, ek ohun winak, che shiki lokok ehripak, nak shebewi chrechri kikohonik, rikalma shimayowik rumal sibalak ash. Katekuri, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik. Chapochih rihunalik asleman riat sikinwi. Eche shahik ibariatzih, shrih chigiwach sibalahwinak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare eche kuya riak aslemal nimlah konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Chipatakuk ehil riponcio Pilato, shukut rihun utzlah kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebarich achchohil chikatena, pariuk alahisanik rikahaushel Jesus Cristo. Hun alahisanik cheshas kukut wiri, patak rik ih, chechikom kanak ri utzlah rech. Erishahun chia hawinel, ri hawinel kechri ea hawinel, eri ahaushel kechri ea hawshel. Rishuiare chek ohunalik alak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, mang lokdak kuya kbewihun. Chimang othun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chechriare, rik ihil. Richukab alil, chubek ih chubesak, amen. Chikechriek inumab, rechwe uachulewri, chabih bachikech, chimang kikibantak at baltsih pakiwi rienik achchik. Chiparik ibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Cheke harubik. Shanare chikikuba kikush chrihri dios. Riare, chesibalak kuya chikech runohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibanabari utsil. Chek inomar baruk ri utstak kichak. Chikiyabari hastak ruk hun utsalak kanima. Chiketemahba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowinari, kikilok rihunalik alak aslemal. Ayum, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechta rikohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzih kupan riman tzihtak nohinik. Ekone egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Ryukab guh tzibash chrech ri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arech rin kinyau bishik ri chinik, Rech aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, riloka lah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios. Rilogok ebal ukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. King maltioshik chechri Dios, cheri in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipak ih echichakab. Rukhun sukalak chomabal. Kat natak chwech pari nuchawem ruk ri Dios. Are takchi, natak chwech ri uwaltak awach, sibalak kinwak katingwil chi humul. arech king no chrech si balak ki kotema. Riin king mayob chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik, chenabesh haki paranima riawatit lois, e pari ranima rianan eunize, e shokuhe kinchomach e shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuwaweri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, cheshukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logokebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutsi riqahoshel, chekeyana ubishik, Ong mat kishba chwech riin che in tzapital pa che rumalare. Shane chat kolba guk parik esh rech toke bisbal uwach ri utzlaqtzig ruk riuk apri dios. Che shuhu kolo e shuhu sikig rumal huntio shlaqtzig. Man shata rumal kachak riuk. Shane rumal riu chomobal riare e rumal riu sipanik. Che shuyach kech pari Cristo Jesus are takchi mahak owe uwach ulewri. Ewe sipanik ri Kamik shukutrip pari upet bal ri kahaushel ri Cristo Jesus. Riare, che shuk istzik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shino kisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechas in achtakon zik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwaweri, riin wetamuch ichik wek eshri. Atekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, eriin chi utzwiri kin chomah, cheriare kukuin re kuk olri nuk olibal chikapare hunk ignare, kas utzrilik chabanaba riusuk iltak rinutzih, puwiri kakahonik e puwiri loko ebaluk ushri Jesus Cristo cherishato, utzuk olik chabanaba rik olibal ya om chrech. Rukri uchukabri tiosh lakush labashel, che shas hegelwi kukri uch. Riata wetamchek, che riwinak each Asia, konohel chingip achich, e chikishol ri e areri kori fijelo, ri Hermógenes. Riachaushel, chpashba ri uk ush chkech ri erachlal ri Onesiforo. Rumal rech, che ri are, sibalak shuyan uchukab, e manshik isht chech ri hetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chishpe pari Roma, riare shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riahaushel, chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek shuban riare, chuech pari Efeso. Riat utschina, retamashek waweri, chunuach riin. Segunda de Timoteo, Capítulo 2. Katekuri, riat atual cual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahuinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat chachihabarik esh herijas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak rich oh. Mankot hastaku wachchik, kuchumak pariuk asleman we kasir, are krah uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winakchik chakun pari estadio. Riare, chakanek shui we uts, uch ohishik shubano, hehas kubichtak ri upishap ri estadio. Rahaushik ri, cheri wach ritikon kyakek, are nabek ya chech ri hunachak. Che sibalak shakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kwa kimbih. Katekuri, ri haushel, kubanari arech ri at kachop ronohel gweri. Kaschnatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Riare, che ri hal ri David, jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokop, ri in ink oparik esh, chihacha in hun ahbanalk esh, ink opache. Ruk tak chich, katekut, riutzih ri dios mahat imt ruk chich, rechun ruk kobache, rumal kuwaweri, ריאין קינקיר רונוחל קאש, רש תוקו בסיבל קיוואץ' קונוחל ריאסיקים, ארץ שוקוחה קורי קילותכם פרי קריסטו חסוס, רוק ריחונה לקלח איכיל. חסיך נקות, וציחרי וריאוך שוחקם רוק ריארי, שוקוחה קורי עק אסלמן רוק ריארי, ורוק חצ'וקאב, כוחקנח כאן רוק ריארי, שוקוחה וכחווינל רי רוק ריארי, וריאוך כפקצ'יך ריארי, שוקוחה כוחופקצ'יך נרי ריארי, וריאוך כובן כפריקצ'יך ריארי, מן כובן כפריוציך, רומל רצ' שמן כופקצ'יך תרי ריוציך. צ'ביך בחומול שקרונוחר ורי, אצ'ביך בתשובה שרי דיוס, ששס מקוחיווי ריצ'וך רוק תקריציך, ששוויק קווין שכיסת שקרי כתוויק. צ'בנה בה, רונוחל, הרי צ'ריאת קסעת עוץ שוואץ' רידיוס. אצ'ריאת מנקות חון חסוואץ' שקרסה הקשבל, שני קסעת חון עוץ רחצ'ק ריציך, שסקלחציך. ריציך שמנקות אוצ'ולח רוק ריק הכוחוניק, שפקציך וביק. ראי הרי, שקיביך ותקציך רי, כברי פרי מנק אסלמל תרוק רידיוס. קטגורי ריקיציך, כובן כשרי אחרי חס חון ג'ביל ריץ' ריקצומל. רי אמנאו, אירי פילטו, איכון הקוט שקט ואי הרי רי. רי אי הרי, נח שבאוי צ'רץ' רי סקלחציך. הרי תקצ'י כיכי גיבה, שרי כסתכי בל, שיבן תכינק צ'ק. שחי קורי, שכיבן כש צ'רץ' רי כיכוכוניק, איכון תקווינק. קטקות, רי עוץ לחות אקבליל, ששוקוך רידיוס, שסקווי רינימה לחו צ'וקאב, אישס תקטלק, רוק תקווציך רי. ריה חושל, ריתם כיווץ' ריה אהווינק, אצ'ופקציך בה אובק, ריצל ריווינק, שקוביך ריובי ריה חושל. פחונים הלכה, משווי דקו כאן פוקטק כל בל רי, אונסק פוקטק כל בל. שני שוקוכה, כאוכון רי, שצ'ה כל בל, אונשקול כל בל. כאוניק אחרי, כאוכיסש צ'ה חסטק שנימלכתק ובנתחיק, איקאוצ'יניק אחרי, שכוכיסס צ'צ'רי צעקיבל חצילל. חינא קורי, וחומוינק מקעות חון מקח כובנו, שרישים ביך אין, ריארי הון אוצלח לקרי, ציוש לך לקרי, אוצלח לקרי צ'וואץ' ריחאו. אישס אוצגוירי צ'רץ' רונוחל צ'ק צ'וואץ' ריחאו. צ'תני מחוק צ'וואץ' ריחטק אורייבל ריאק אוכוליל. צ'צוקוך בריסוק איל, ריקוכוניק, רילוקוק אבל כוש, ריחה מריל, צ'יפחון עמם, קוק גונוחל ריצ'י רוק חון סקלח קנימה, כגיביך ריובי ריח אושל. צ'פק צ'י חוביק, ריצ'וך, אלימן אוסלח צ'ומה בלטח, ריאת, אוהתם, צ'וורי צ'י קקאמו בי פרי צ'וכיל. קטקורי, רחושק צ'רי ופתניחל ריח אושל, צ'ימן קוצ'וחרטח. שני רחושק צ'רי ירא, כאוקולח גונוחל ריגוינק. קוקות ריציך, אקוקות צ'ריק אש. רחושיק צ'רוק צ'וצ'וחיל כיחן צ'קץ ראהו כולל. רחושיק קוצ'ומח, צ'וונה רידיוס קויאנה צ'קץ הרץ' כקקש קיפ. אגונק כתמח נרי סקלחציך. אגונק כצליח פחון אוצלח נוחיבל. וננח ככוחיווי, צ'רץ ראוקת ריקשטוק. צ'אהו צבים ראה הרי בצ'ה. אצ'ה איח פתניחל צ'רץ ראוייבל. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has us retamashik chebanaba, chiparikis baltakir, konasibalak esk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro ebal kikush riripok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono, sibalahi zelri kikibih pakiwi riwinak. Mankeniman tari, chkechi ekinan kitat. מן כקימלתי אושיך תרי ריוציל, כיבנרי ריצל צ'רץ' רידיוס. מן קוט כנימרי, מן קוט לא קוקבל כקושרי, כקיביך ריסי בלחיצל, מן קוט חונוציל רי פרי כקסלמל, מן כקיבנרי ריוציל. ריאי הרי, אקולל רי צ'רץ' ריוציל. אקוהול תחציך, כקיחיקיבה ציך צ'מן ציכתח. אמוי רומל רי שווי כנימל רי כקילו. ארצ'יל רי ריצל כסלמל, אמן ארצ'יל תרי רידיוס. ריאי הרי, חקליק רי, צ'אווינק ככוחוניק, katekori kikibakchi riuchukabri kakohonik riat chakila awib chegat be kukri eare ri eare ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha eke chuplin ri chikiwach rimang e ustak ishokibtah chekosi balakimak.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: ninutzih. Parina be mulche shinkuhich wach hun atbalzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkia kanok. Kuahne, makoti tsel uk ashel chkech rumalwari. Katekuri, shareria haushel shinutoo. Shuyasi balak nuchukab. Arech shasri in kinya ubishikritzih, ekikitat behri winak sheman ea judiostah. Katekuri, shinkoltahek chuachri upuchirikoh. Ria haushel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel. Ekinuk olri, aretakchi, kinuk ol, shrechri rahawibal chikah. Shrech bariare rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila, shokuhech kechri rachalashikri onesiforo. Rierasto shkanakan pari Corinto, ritrófimo yawap, shinyakan pari Mileto, chichanim chatpetulok, aritakchi bahak peri alah. Rieubolo, ripudente, rilinu, ri Claudia ekonoher riachalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ria haushel kukuhiba rukri awishlabal. Riu sipanikri Dios kukuhiba iwukri ish. Riwuch tzibas shrechri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios apostol rechri Cristo Jesús, arechri in, kenkamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, Eche uch obek resaklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Rukri hun weyebal chrihri hunalik alak aslemal. Reshuya ubishikri Dios. Riareche mankot tzichtal kubir. Eshubir shaspak e hunabulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo. Shuk utri utsir che umal ri in. Herihachari utahanikri Dios rika kolonel. Chrechri Tito. Riqasijo al cual paricomón jacojonic. Chechriare, riusipanic, erinimla rutsilal ri Dios tachel, echocuje, ri rutsilal ri Jesús Cristo, rica colonel. Weriin, chatinyakan paricreta, shalrumal ri, arechri atkak isu wukoshek ricomón tios. E arech que acoj paronogel tinimit, ejojuntak erijab, jerijas shimbich chawech. Chiquijunal ri eare, Rajaushik cheshas e utz paronohel. Rachahil shahunchi ishok. Kekohonik ri eralkual e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriahyuk. Riare cheahpataninel chrechri Dios. Rajaushik cheriare utz paronohel. Riare manimlahtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta ri amaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzki kulashik riwinak kubano. Chi utzki kulashik riwinak kubano. Utsuchomashik ri hastak kubano. Suklak winak. Chikichawruk ri Dios. Chi ahaw chrech akanrip riare. Uya omu wachruk ri saklaksih. Hachari utzlak kutunik. Arechk kowunik kuyari jokab ruk ri utzlaksih. Yarech kusach kiwach. Ekutzalih rikitzih, rikikikulelah riutzih. Rumal rech, che eko eki eitzel tak ushlabal. Che mankenimantah, che kikiya ubishik rima ustah. Ebanal takzih, eri eare ri, che are enabe eko chikishol ripusim uwi kikowil. Ri eare ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esh chikech konohel rienik ah, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztag. Rumalche arek kaj uwach ripuak. Hun chikishol ri e are ak ashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ak kreta, chi amak el e banal takzih, e itzel takawah, sak orilalah kipam. Wawe tzih ri, chi kassihwi, rumalk uwa, sibalak che ayahaba ri e are. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzih kechri ea judíos. Shokuhe, ri getak kibishab ri winak, chechikikitasa punkip, cheri saklak tzih. Ronohel hasu wach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chiki wachri maesuk winaktah, mankot hun hasu wachri, chisuk chiki wach, chokohenak uri, mansuk tari, dikushlabal, erikichomabal, kikibir cheketam wachri dios, katekut parikik aslemal, kikibakjir u wachri are, sibalah eitzelalah takwinak, man enimaneltah, mankot hun hasu wachche utske kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erijas utzih, ri erijab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal, utzucho mashek chikibanaba runohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonek, bari lokok ebal kikush, ebari kochonek. Shokuhe, ri erij ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herijas ri takal chikih ri etyoshlak taki shokib. Maki qabag ba tzih chikih ri winak. Maki tih ba sibalak amaha. Chiki kutuba ri qas utz tak pishab. Rukwa weri. Kiki kutnak uri chiki wach ri alitomab. Ri uloqeshik ri kachahilal. Eri ek alkwal. Ri shokib chiki kolokib. Chiko winche chuk ilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha. Ekmel tak winak. Enimanel chikechri ekachahil, arechman kota itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chirechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, eatzuk cheriak aslemal, utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech Rikulel mank kuwintak kohun kubih pakawiri uch eshakhiri sibalak kik ishri. Ri eak pata nihelab, chiniman paran ronohel chrechri kahaw. Arekas chitsukuh ba ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibih ba hun kesh tzih chikechri eare. Makiban hun itzel khasu wach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri, shaskikiyari Paronuhel riuk ihil riutzih ri dios, riare cheka kolonel. Rumal rech chesh kut tahik riusipanik ri dios. Cheuk i balil rigolotahem chkech konohel riwinak. Kukut chakawash. Arich riuk kakayakan rik aslemal cheman kukohontah. Shokuhe kakayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arich riuk kukkanakan pari suk aslemal chipawe uchanimri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uch, kqiyeh ri utzlach upetbal ri uqihil ri nimlach qa dios e nimalach qa kolonel chiare ri Kristo Jesus. Chexuyari pato obisabal qa wach ri uch. Arech kuholok ri uch chwach ronohel makah. E kusuk umah hun siwanti nimit che e are uwinak ri are e che e achishom chrechub anek ri utztak chak. Heri rakhawshik cheriat kak utritzih. Chayaba ri chukab e chatyahan ba ruk utzlah awekhelen. Makuhi ba hun winak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arech knatak chikech, che rakhawshik keniman chikech ri ektbal tzih, e chikech ri enim winak. Utzwe enimanel, e chiyaninak ba, Chikibanari utzil paronohel. Makibihba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikilari enik achchik, e ekmel ba, chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuwika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech. Itzel kabantahik, tiitik kakanao. Qiwal, ek qaban qiwal chbil taqib. Kate kuri riqih, are taqche shukutri bri rutilal ri dios riqa kolonel, e are taqche shukutri loqoq ebal ukoosh shasrumal loqoq isabal kiwach ri winak. Riare, mangaret shiril richak, ri sukilalak qatbal tzih shqabano, shane shui rumal ri loqoq ebal ukoosh, rumal riha shirech kak aslimal, ek ak ushlabal. Paritioshlach ushlabashel. ריושלבל רי סיבלח שוטושר פקווירי אור שסרומל רי חזוס קריסטו רי קולונל ארץ רי אור ארתך צ'י אור סוג שירומל רי וסיפניק רי קריסטו חזוס קוקוחי רי קייבל פריחונה לי קלח כסלמל קסיחווה וציח רי אקוח צ'פאוורי קוקוחי רי הצ'וקב רי עד ארץ רי כקוחון שרץ רי דיוס ככך כחלחיניק רי עוצלח קיצ'ק וואוורי עוצ אקובן עוציל צ'קט שרי ווינק רי עוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק רי חטק עוצוקושיק רי איחליל רי צ'אוכיניק רי כוללניק ציח פווירי פישאב צ'יה בקנוק רומל רצ' צ'וורי מנג עוצטח אמנג עוד חון עוציל קויה קנוק רי חון ווינק צ'ק אופה חוקעת ארי תקצ'י שיחתך חומול אשיחתך וכמול שתעשה באוויב צ'רץ' ריאת הוויתם שווחון ווינקרי שסחון איצל ווינקרי אצ'י אחמא כונל רי שסרווי ריארי כבונו קטאוך ציח פווי ריארי ארי תקצ'י כינתקו בירי ארטמאס אונג ריטיקי כואווק שס שקווי חולוק כתפווק פרי ניקופוליס ריאין נו צ'ומן שכין קשי חלה ריקלח קס צ'ווילה רונוחל רי רחאושיק צ'קאץ' פרי קיבינם ריקטבל ציח סיינס ארי אפולו ארץ מנקות חון חס ווואץ' כווחתך נצ'קאץ' רחאושיק צ'רי אקווינק כקטעמח ופניק רי וציל פרונוחל צ'ק ארץ כקוויניק כתובניק צ'וואץ' רי נמלחתק רחאושיק קולק שחי קורי מנק איכון תרי צ'קישול רי ווינק שמנקות כיפתן ריאת כקיה פנחון רוציל הוואץ' כנוחל רי אקווג שהיה פנחון רוציל כוואץ' כנוחל רי כוכילוק אך פריק הכחוניק צ'ינים הלך סיפניק שכוכי טבע איווק איוו נוחל ריווך שציבה שרץ רי פילמון רי פאבלו רי צביטל פצ'ה רומל רי קריסטו חסוס ארי תימותאו רי אצ'לשיק שרץ רי לוק הלך קצ'יל פילמון רי ארי צ'קצ'קון קוק שוכחי צ'רץ רי קנאפ אפפיה צ'רץ רי ארקיפו רי ארי צ'קצ'יל פרי צ'וך שוכחי צ'רץ רי קומונטיוש צ'קיקימוליך קיפ פרי אבוצ'וש צ'יווץ רי איש רי נמלח וסיפניק ארי רוציל רי דיוס קטצ'ל רי וסיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו סיבלח כמלטיושיך צ'רץ רי דיוס צ'יימאקל ארתך צ'יקין צ'ומן פאווי פרי נוצ'אווים רוק רי דיוס רומל רצ' צ'רי אין נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש ארי הכהוניק צ'אוקוביסה מגוש רשטבא רי אחאושל חסוס שכוחי רשטבא וטוקוביסה שכיווץ' כנוחל רי אתיוש לחתקווינק עוצווה כהוניק רי קויהווה צ'וויץ' רי אושלבל ארי צקת הלך סכיל ארץ כצ'בו רונוחל רי וציל קוקוק רי אוך רי קטקווין צ'ופניק רומל רי טוקוביסבל ווואץ' רי קריסטו רי אין סיבלח קינגי קוטק אקורי נוצ'וקאפ רומל רצ' ששינתה וציחול רי לוקוק אבל הגוש בים צ'וויץ' וצ'לל צ'אקובם קיקוש רי אתיוש לחתקווינק רומל קוואו רי פונטח רומל רי קריסטו חסוס סקווק רי אין רי ציח ארי רחאושיק צ'לוק קינטקו בישיק צ'וויץ' רונוחל רי תקל צ'וויך קבנו רי אין ארי כוח קינטאפן צ'וויץ' פרי ובי רי לוקו קבל הגוש חונחס וואץ' רי חון צ'ק בין ורי צ'וויץ' ארי רי פאבלו רי ארי צ'רי איכווינק צ'ק איקה מקרי צ'אפיטל פצ'ה שרומל רי קריסטו חסוס רי קינטא צ'וויץ' ארי פווי רי גוואלקוואל רי ארי צ'שינג גוואלקוואלך שסרוק תקצ'יץ' שאינו חתאים בצ'ה ארי ריונסימו שאוכר כנק ריארי מנקות ובטן צ'וויץ' קטקות כמקרי נמלח ובטן צ'וויץ' חדשה נמלח ובטן צ'וויץ' ריאין כמקרי ריאין קינצה לחיסך קינטקו בי ריארי צ'וויץ' ריארי ששסווה נימה ויריארי שינגווח צ'יריארי כקנח כנגוג ארץ כינו בטניך ארי תקצ'י אינחת אליק פתקווה צ'יצ'רי רומל ריו צלח ציח קטגורי ריאין מנשוחתך שינתה ורי צ'וויץ' ארץ ריו ציל קבנו מנשת קטוק איש צ'רץ' שנה ריו צ'רי צ'שס פערי אוהנימק פאווי rionésimo, wene shesashawuk parke oshib ir, arechriat chipahunalik, kalkular chinahumul, eriare, manhung ahpataninel tahkaban chrech, shaneare nimna chuwach hun ahpataninel, shanehun lokalah achalashik, wewachalal chunuachriin, aresibalah nim chinahwa chawachriat, emanshuitah chowe uwachulevri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim eutskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare, weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Riin in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawech. Riin, mankinchata riak as atguk riin, rumal neche chi atwi riat kasahuk riin. Henakut wachalal. Kingui ech chawech riat wehunt opri, chipari ahaushel. Chahororizah bari guanima chipari Cristo. Riin kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubalk ush chawih, e ruk rinunchukab kingui ech, chikat nimanek. Riin wetam, cheriat, nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumalrech, cheriin kingui ech, Cheruk takri ich awem rukri Dios, riin, king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tila wachri Marcos, riaristarco, ridemas eri Lucas, riéare chekechakonwog, kokohi bari usipanik riahaushel Jesús Cristo. Ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e paronohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzich. Patako iho kamikri, chek isbal tak ih, chawinak chikech rumal ri ukohol. Liare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach. E shokuhe rumal yare shuban riwachulew. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. Riare u toem riwachulew ruk riutzih che kosi balahuchukab. Ari takchish bantah ri chachonenik ruk takrimakah. Stuyi parikyakab ri ni malahu bantahik chikah. Riare u kamikri are ni malah chikiguchi e angelib. Rumal ribiah shiatah cherech. E shokuhe rumal che ech banel. Katekuri, rihum biyak si atak chech, areni malak che na chugoch rikibi riare. Henakot, hachin hun angel cheri Dios shubiyak chrech.
2: At atnukohol, pawehun ikhri riin shatin walkwalak.
1: Shokuhe,
2: riin inutat e riare nukohol.
1: Katekuri, aretak chi shuyari nabe ralkwal pawehochulew kubiyak.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani khilab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, ri atem kanak chubekih chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal, uchimiyar ri uhunamilal. Ri at shalo oek ri sukil, Esha pakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chikiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahipal ulok, shakok ri utik palir ri uachuleu. Erika shas uchak wi ri aqabat. Waweri ko ukispalwa. Katekut. Riat katkanah kangwa, ronohel wa weri, kalebik he khas hun atiak, he khas hun manta kapal atiak wa, he khas hun atiak, esha heri wa esha hik, katekuri riat, at hewi chubekik chubesak, riahuna pahunalik mangkota ukisikri.
1: Katekuri, hachin hun angel cheriare kubik cherej,
2: chat tuyul pawikiakab. Shas kate kien kohnari ea kulel e hacha hun tokbal chushere awakan.
1: La mankonohel tariare Eushlabal, Cheko hun kichak shetak chrech, arech ke kipatanich, rike kechbech nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kowaweri, rahaun shik cheri uch, kakakoch kachukap takritzich shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takip. Weri tzich, cheski bichri angelip, utz, Romal kori ronohel makach. Ronohel rimani maniktach, ko utohi balil. La kochkowin kori rioch kohani mahik, weri uch mankakahtari kolotahemri. We kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel. Katekuri, hekibash, chubishik kumari shetawek. Ridios shuya uchuab, rikitsik ruktak kotbal. Ruk nimalaktak hastak. Ruk hojuntak mayibal shasparonohel. Eshukhe romal hojunta kusipanek ritios lahushlabashel heri hacha krahriare. Genakot, redios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabir chiketri angelip, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hungwinak, pahung kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri at knatahriare chawich. On hasu wachriu kohoriwinak, cheri at katok ilchech. Riat. Shakohri are shasnitz chinahubirchki wachri e angelib. Shayachechriare rikihil eri nimalaho pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
1: Aritachi shukoh ronohel chusheri okowinem. Mankota hun hasu goche mantak o chusheri okowinem. He, kastsichnakot ukamikri. Mahak kilower ronohel ko chusheri okowinem. Kategori. Riareches banchina nits hobir chikwichi angelip. Ri Jesus, riuch kakil riare, koriu kehil, enimalaho bantahik. Romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri dios, rahaushik cheriare, shretamah ri kamikal, arech uts chikech konohel ruinak. Kastsik nakot che uts, cheriare, krahukam kibesi balach, eal kuala shelap, pari kehil. Riare, chearech bonauro nohel, echera hauro nohel, sakatik romal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shisanik, eriare, cheke tio shisashik, hunam riki mahibal. Romal kowaweri, riare mankakishtach, aretakchi ishwachalal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon na wa.
1: E shokuhe?
3: Kinkubana wa renuk ushtrih.
1: E humul chikubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari dios chwech.
1: Hena kuri. Hechas ri e al kuala shelab kohunam kikikele hunam kibakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Shkowenik shukis tzich puwiri rahauri kamikal. Rukri ukamikal riare. Eri rahauri kamikal, areri kashtok. Eri Cristo, rubri ukamikal riare, shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rahaushikwi, Chiare paronohel jerio bantahik, hachari ki bantahik riarachelal. Are chiare kushik, nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shasku tohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech rihachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak achalashik, reishche ishikim chikach, chitokobsach bawach ri apostol, erinimalach chuchkahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesus. Riare cheman kukashtar yutsich chuwach riare, chechu shisach heri riare, shokohe heri hachari Moises, cheman shukashtar yutsich, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditach riu sukil, cheare nim chinat uchihil chuwichri uchihil ri Moises. Romal rech, chere ni malakhuban takhik riakhbanal kha sha sare ni malakhuban takhik china chugochri ni malakhuban takhik rihun kha khenakot ronohel kha ko khungwinak che kayakowik kategori riakh yeknel chrech ronohel wochuleu areri dios qastikh nakot chere moises man shukeshtari utsikh shas ronohel rechoch khari khas khunakh patanihel arech kekotakhik rirnohel ritzik chera haushik yaubishik kategori ri kristo riare hun alqualeshel manshukashtari utzik shupan kamalbe parirchoch e ukhri riokhrochoch wekokh kanakh pariuchqab e pariuki kotemal riqeyebal romal kuri khachako bihri tiosh lahushlabishel
4: owekh ikhri weshitari uchapal mi bankoch resh riwanima e khas pariuchokh פריוקיך ריקש, פריץ אינה לי קלח עולהו. חביר יאיתה צ'כי בנק אש צ'וויץ' אשיקינתך צ'יך פרי מקח, ערתך צ'ה, ששיליתך נקומל, רינוצ'ק בקווינה כחונה. רומל קוברי, ראין שיקתך ויובל צ'קץ' ואיכליל רי, אשימביך, רונוכל מול, שס סצ'ינך וירי קנימה, מנשקיית עמך תרינו בה. קטגורי, שינקוך רינוציך פרי ויובל, חיי, ריארי המנקי אוקטח בריבוש לנם.
1: כסעוץ ריליק צ'י בנה איש אצ'לשיק, ונק אוכון צ'י שול ראיש צ'י צל רנימה קוליק, ריארי רי, ככווינק צ'י נח כבגוי צ'י צ'רידיוס, רמל צ'י מקוטה וכוחניק. שנה צ'י יאי צ'וקאפ צ'י ביל תקיווי, רנוכל תקיך, הרי אחצי חום פקו צ'יך וחום כמיקרי, הרי צ'י מנקוטה חון צ'י שול ראיש, צ'י כוחון כה רנימה רמל רימקח. רומר רץ' צ'רי אוך, שסוך כה פרי קריסטו, ורי אוך כוך כנח צ'יקה פריו כסבליל נא, פריו צ'וקה בליל, ריו כבסבל ככוש, חצ'ה פרי נבא ככוכניק. הרי תחצ'י כבישק.
4: פווח איכרי, וכיתה איש ריו צ'אבל, מבנקו צ'ש ריו הנימה, הרי חצ'ה כבן פרי צ'וך.
1: החצ'ין קורי, צ'י פרי נבא שכיתה רציך, הפריו כב, שצ'וכניק, למה נערת הכנוכל רישר לוק פרי אגיפטו רמל רי מויסס? איך הצ'ינקות רישפר רו יגואל צ'קץ' צ'י פרי כווינה כחונה? למה נצ'קש תריארי צ'י שמקוניק קטגוריר כבקיל צח כאן פרי צינה לכולהו? איך הצ'ינקורי רישוביך צ'קץ' צ'י שס מנקיוק תרי פרי רושלנם? ומן צ'קץ' ריחצ'ין תק מנשני מנתך? שחקורי ריאוך ככילו שמן שכווין תח שיוקיק רומר רץ' צ'רי הרי שס שקיקש שקיציך צ'רץ' הרי. הבריאוס קפיטולו 4 שקשביך בקיפ וכמיקרי צ'קונה וצ'וקה בריחי כבם ציך צ'צ' צ'לוק כבן נאוקים פרירושלם בל ריארי קטגורי ונקו חון צ'ישול ראיש צ'קה ביתחק הרי צ'קופנק שוקחי ריאוך חצ'רי הרי כמו מכון אוצלך כג ציך. קטקות, ריציך צ'ש כקמו, מנקות האוציל שובן נאצ' קאצ' ריחצ'ין תך, מה שכנחת פרי ערי כס ציך כוחניק, רמר רצ'ה מהקות הקוק רי ערי צ'ש אתוויק. ריוך צ'ה קורי ככוחניק, וחוקינק פחון ושלנם, חרי חצ'ה ריובים ערי.
4: רומל קורי, ריאין, שינחי כיבה רינו ציך פרי ויובל, חיי ריאי הרי מנקי אוקטרי פרי מושלנם.
1: קטגורי ריוצ'ק רידיוס וכסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריוואץ' ולאו. שענה שס צ'יבטליק פווי ריווק חיך.
4: קטגורי רידיוס שושלניק פרי ווק חיך צ'רו נוכל תח ריוצ'ק.
1: שוכוכה קוביך צ'י חמול פרי צ'יבטליק.
4: ריאי הרי מנקי אוקטרי פרי מושלנם.
1: שחקורי סקצ'ה חווץ' צ'רחו שיק צ'קיו כחוכון. ארי נבא צ'ק שוק עמיק ריאוצה לחציך, מנשיוק תח רומל רץ' שרי ערי מנשני מנתך. רידיוס, קוצ'י חונצ'יך איך כמיקרי, אקו ביך צ'י רומל רי דוד. סיפק אלך תח איך צ'י אקנוק, חצ'ה ציפתחי כחסיק.
4: פווחון איך רי, ורי איש כיתה ריוצ' אבל, מבן באפך צ'ק ריו הנימה.
1: רומל רץ' שרי חוסווה, ואתה שוקם קיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחונק איך צ'י אגנוך. רומל קורי, شاس قلاخ چه که خونوش لنم ریوش لنم پری وقیخ که یا چکیچ ریویناق ری دیوس رومال ریچ خچین کوک پری روش لنم شاقوخه کش لن ری چه تق ریوچک خری خچاری دیوس چه شوش لن چه تق ریوچک شاقه خوبا قچوقاب هریچ ری اوخ که خوک پا و اوش لنم ری هریچ من کتا خونگوی نق چاقیک رومال چه هری کبان ریچ کوک ریویناق چه من شنی من تخ سیخ نکت Chereu tzikh ri Dios koriu kaslemal, e utzalahu bantajik, e chiaresi blah kakopin chinachu wich hunchich, rechichoh, chekokieb utzaltamal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, e patakriu pambak. Eriareku bonri katoh tzikh puwitakri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. شانه شاس رونو خیل چنالی که قلاخ چووچ تقریه و قوش ریاره چه شاس چووچ ریاره رخوشی کبان ری قطوخ چیخ پاقوی ری اوخ کتگوری ریوخ کوخو نیمالاخ قچوچ قخاو چش رو گری ساخری پری کخ ری خیسوس چو کخول ری دیوس چا ککخو با قچوقاب چو کولیک ری چیخ ریچ ری قکخونک رومال ریچ چه ری اوخ منکو تخون قچوچ قخاو چه مات ککوین چو چو بیک ری قطو قریل شانه ریاره شرق کش شاس پرانوخیل خونام قوک ری اوخ شویم خونام تا قوک پری مکخ روک چو قبلیل خوبا پری تم چه ریچ یوسی پنک پریچ قاقری قو ایک کخی ری اولوق قبالو کوش ایچ قوخی اریچ قاقری قی یوسی پنک چقیچ خساره چی کبانا رخوشیک ای قساره چی کقاخ اوخ ابریوس کپیتولو سینکو شاس رومال چه رنوخیل نیم چوچ قخاو چی کشول ری اگوینق کل گویولوگ. اریاره کوکی ساشیک اریچ کو بانو چاک ریچ تابل تقوب پا کیوی ری گوینق چو گوچ ری دیوس. اریچ کو چی اخری تق سپنک اری خیتق تابل ریچ سچ بلو وچ ری خیتق مکاخ. ریاره ری کوکوینق یولوگ اخ ری گوینق چه من که نو هینک تخ اری گوینق چه سچینق پاری کی بی. رومال ریچ چه ریاره شکوخه سوتلک ریخ چه تو قاریل. ارمال وی تو قریل ری رخوشیک چه کوچی خوخون تق طبل اریچ کسا چو وچ ریو ماک ریاره اشکوخه خری کو بنو ریچ تقو بی سبل کی وچ ری سیوان تینی میت منکو تخون کو کخریب چو وچ و نیمالاخو کولی بل پتان ری شوی ری سی کتلک شاس رومال ری دیوس خری خاسو سی کشیک شو بن چچ ری آرون شکوخه نکوت ری کریستو ریاره منش رو کی ساخت چی بیل اقن ریب ریو قیخیل ری نیم چوچ قخوا سنک شانه شو کم چچ ریاره چشو بیخ چچ
2: ات ری ات نو کخول قص پاوی کامک ری شاتین وال کو الاخ پاوی خون قیخ ری
1: شقو خی کو بیخ پخون چک چی بطلک
2: ری ات ات چوچ قخاو چی پخونالک خیری خاص ری او چولاخیل ری ملکی سدک
1: ریاره پتق ریو قیخیل بریو کسلمال ریو بقیل شو تاروک سی بلخ رقوخ چی اخ ایروک سی بلخ وال وچ چرچ ریاره ریکا کوینک کو کول ریاره چوچ ری کمیکال ایگوری اوچ چوچ ری دیوس رومال ریو کسلمانیک روک ری دیوس کتگوری ریاره چه شکوخه کهول شل شاس شتا مخ شنیمانیک پری کاش کتگوری اره تقچی شپم پری چقاتا لخوچیل ریاره شکیک ریچ خونالیک لخ کلو تخیم تقو بسبل کی وچ کنو خیل ری کنیمان چرچ ریاره رومال ریچ چه ری دیوس شو سکی خیاره چه نیم چوچ قخاو خاچاری اوچولاخیل ری ملکی سدک پوی وری ری اوخ رخوشیک چه کقیاو بیشیک کی لخ تختیخ اونه تخ چه کاش شو سولیشیک رمار ری چه ری ایش کمیکری کاش ایمن اوستری چومنیک ری ایش رمال تقری خونابچک کشکووی نگوری چه ایش اختی خابچک کتکوت کمیکری کوبان نا چی نا رخوشیک چه خمول ری نابه تقوطیخ ری دیوس چی ویچ ارمال نکوت وری شی بنو چه رخوشیک چی ناری لچه چه وچه که که ریوا رومال ری چه ری خون چه مخا کو یکن ری لچه مکا کوین تاری کو تیخ ری و تیخ ری قطبل تیخ رومال ری چه ری آره شاس خونک آل نا کته کوری ری اتزقات تقوی نقچک که چک ری کیواکی کی تیخو ری آره چه شاس رومال ری کی کسل مال کوینک چه ری لک خوی کوی ری و تیل ای خوی کوی ری تیل Hebreos capítulo 6 Romal ko waweri, chakya bakan rinabe taktsikh puwiri Kristo, echoh pakal ba shasruk ri usla taqtsikh emaqbiq chiba hun chiktsikh fuiri nabe taqtsikh chiareri uk eshik ri qakush chuwach ri kaminaq taqchak eri tsikh fuiri qakohnik ri tikhonik fuiri qasna eri ukohik ri qabax chori kholomax ri kastahibal ke chi kaminqib eri khonalik qatbal tsikh egori kaqaban nawa wekayatah chaqech rumal ri dios rumal re che siman loqtari Chere hachin taqsh kohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi e shkinari utsalah taqkak rech ri dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uachuleu, rikapena chueq kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, riare she tzakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, ramal yutsirikib ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riu kohol ri dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chikuhuwach, we honuleuri, shasi chech ri yoh tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, Shas khiri kakabih paigwir ish. Ra inkin chomach che shas ke qayeh chinachi wach ish. Utsalakhtak khastak. Echeri khastak wachri. Qas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri dios. Riare shas sukilalak riubantahik. Che matanek natak cherechri ichak. Onri loko qebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Eki yana chikech kamikri rie tiosh ratakwinak. Riuch shui kakak che iwanohel riish chi kutuba che kishok il chi pariukis balil arech kaskabantak rie yebal. Arech riish manish sakortak shane chi banak ri khachari are. Che chi rumal ri kikohonik eri kikochonik e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri dios shubih richinik cherech ri Abraham Redios man loqtax shuyari utsix puwi hunchik romar reche man kota chi hunche are nim chuwach riare shahekuri shuyari utsix chi bilaqan rib e kheri shubix
2: khe riin katin no hisah nari chech teuchibal eri in kim manari che sibalax kikya na awach
1: kategori ri abraham shkanakh kam pari kohonik e shahekuri shilo are taqchish bantakhik richinek che shubix redios cherech Rewinak kikiyari kitsik rumal hun chik chare ni malaho bantahik chikiwoch yare. Eriwi aik ritsikri, areguare kohukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utsik panikah. Arech rumal kip hastak chem kakash tawoch, manlok takchiri dios shaku bantsik. Eshakhiri, riyuk kochi nasi balak kachukab, riyuk che kakatsukuhum panibal hawi kaktawikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirik riyayabal, che ubim chakech. Pawayayabal ri, riyuk chilak awiri uchukab riyakushlabal, khunkow lak kachukab, che shasnak kokubik chugoch chiyapanok, rihum payu che uchukhum kawach. Hawi khe shok wina beri Jesus, Ramal toko bisabal kawuch riuch, riare che kamikri, honalika lahnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7 Shahekoriwe melki sedekri, ri rahawinel risalem, chuch kahau rechri nimalahu bantahik dios, riare che shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shech akatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchik riare. Echre chare shuyar ri al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri, a hawinel rech nimalaksukil. Echokohe riare, a hawinel rech risalem. Egori kubih, a hawinel rech nimalakutsil. Riare mankota utat, mankota unan, manekota eoher takratitumam. Mankota umahibal ukih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachari ukohol ri dios. Riare hunalika lach chuch kahau. chigulampe kamikri ni malach rechri Melquisedec riare chechi atach chechri chakoh romal riqamam Abraham qastsikh nakot cheri ukohol ri Levi riare chechki kamri chuch qahawisanik ri eare kokukri utaqnik ri pishab cheshas kiki kamri rial kabal chechri siwantinimit waveri kubih chek kikam chechri ekachalal punetakh shu khariare elanaqubik pri ukinaq ri Abraham kategori ri hun cheshas mankota wi pare ri Khalil riare shiatakh cherechi alkabal cherechi Abraham kategori shutarnabekh ri hun chekota ri chenikruk kategori qastikh wi cheri chutin kukam ri teuchibal po gaprinim kategori goral ri Ria chihab cherech kamikal, kaya tak chikech al kabal, kategut chilari, hunri che kichik bashik, cherich che kastik kasalik, shakuheri Levi, riare che kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham, rumar re che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri Melquisedec shelubiche ukolushik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri Levi, kowir rumal che puwiriare o kisambri pishab, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che che rahawshik che kepechi na hun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri Melquisedec, eman herita he has ri ucholahil ri Aaron, rumal rech, che shas saretak chi shkeshtak ri chuch kahawisanik, rahawshik wi shkeshtak ri pishab, rumal rech riare. Chek bish wari puwi, riare rech hun chik hukat, ech rech we hun katri, mankota hun winak, shpatanahik, pari tabal tokob. Kategori, chik alak e tam talik, cheria hawshel rech yu hukatri huda, e puwiri yu hukatri, ri Moises makota hun tzik shubik puwi, are tak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Romal kowa, kas utri lik chinari kakabno. Weko hun chik chuch kahaw kepetik ekheri hachari Melquisedec, ekheri, unetak man chuch kahaw tak rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal riuchukab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakot, chebin wetzik puwiri.
2: Riat at hunalik alak chuch kahaw rech riuachuleo, kas heri hachari ucholahil ri Melquisedec.
1: Rukweri, shupatak rinabe pishap, rumal reche mankota uchukab, Eman utstag. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wech shubano, chet zakatala hutsil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china. E romal we yabal ri, kuh kebru pidios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzig, rienik achchik. Sheushik echuch kahau, e mankota tzig, shiachkig. Kategori riare, Chuchkahau, Romal Recheriare, Shuyari Tzichrich, Eshubich Chech.
2: Riahaushel, Shuyari Utzich Chawich, Riare Mankuk Eshtawa Weri, Riat, At Hunalikalah Chuchkahau, Rechri Wachuleu.
1: Shahekuri Jesus, Rechuchukab Hun Utsalah Chapbalkab China, Kategori Rienikachik Chuchkahawib, Sibalaheki, Romal Recheare Kamikal Kabanou Chikech. Cheman loqtaq ke kanaq pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alaq chuchqa hawisanik ruk, cheman kakashtaq tawi. Rumal kowa wari kakilo, cheriare kakowinik kuyari hunalik alaq kolotaxem chikech rihachintaq che rumal yare, kiopan ruk ri Dios. Rumal reche kaslik, pa hunalik karech kichaw ruk ri Dios, rech taqobisibal kiwach. Khariu bantaxik rinim alaq chuchqa haw che rahawishik chakech riuk. Dios lahu bantahik, sukil, chachoh, tasatalik apanok chikech riach makit, nimalak pakwan chinachu wachrikah. Man rahawshik tacherech cheronohel ich, kuchih hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchihrip. Repishab kiushisak erimaktak chuchkahawib, eriare, ejahuntakachihab, cherie tukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chogoche aganok repishab, tsakatala khubantakhik kuban chirechi koholchel chubeqih chubesaq. Hebreos capítulo 8. Rinimala khukush tsikh cheqataqemul qubishik arewri cheriuh kohunimala qachuch qahau riare tuyalik paririkiaqabriu temri nimala chikah riare ahpataninel cherechi tiosh lakolibal echerechi qastsikh lakpanibal chareri khaushel shekowik eman junta winaqsh yakowik rumal rech cherronohel nimchuch qahau shokisashik arech kuchi khrihisipanik Eritak tabal toob. Shakoheri rahawshik cheriare kohun hasu wech kuchieh. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahautari. Romar reche kochi hohun, chekik chieh rije taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanieh ri wechbal, eriumoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bih ri dios chechri Moises. Aritakchi shumakhihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach huwiri huyub.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, woko tahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankotaw yab, manrahawshik tahunukab chapbalkabri. Riare kuchahun tzich ekubich chkech.
2: Kpena huhun takich chari ahawshel. Riin kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun kak chapbalqab. Mahun chapbalqabtak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ich cheri in she inchap che kiqab e shinkam ki be arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekana takampa we chapbal no kabri, shokoheri in, she inyaka nok tchari ahaushel. We chapbal kabri, kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we hetak ikri, tchari ahaushel. Kinkoh nari, ritak no pishap, parikichomanik. Kintik nari, parikanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswanti nimitri. Patak wet ihri, man rahawshik tari chehunwinak kukut wet ihri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal ekubih. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech chekonohelri kichop nuwach. Shask apari chutinubik ekopanaruk ri enabeal chkech. Rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Aretakchi kubih, kakchab balqab, shuqal hisaq nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chab balqab, shuqhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, Echupan we kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwech rimesha, kori jetak kashlangwa. We kolibal ri riubi, tiyosh lahupan tajik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal. Chiubi, ri tiyosh lahupan tajik, chikishol, ri tiyosh ratak kiban tajik. Chilak owiri kolibal rechi utsalatak kunubal. Ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chakbal kap. Chek ronohel chokotalikuwi chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal. Chek ori mana chupam. Riuchimiri aron. Chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalkab. Kategori puwi ek ori angelib che rech kihil. Che ruk rikimuh kikchokuwi rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chuchalushikwa ronohel wari. Ronohel hewau banon wari. Ria chuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal, shuwiri nim chuch kahaw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak, riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lahushlab shell, kukutuchari uberi tioshlah kolbal manjekaltaj aretak chikona rinabe panibal kwaweri hongwachibal reshtak wikihri rikuhiriktaj wikamikri romal rech patak wikih kamikri kakiyana hujuntak sipanik e hujuntak tabaltoko cheman kakawintak kusukumaj parech wiri are chek tsukun chechri dios egweri shakpishap rechi bakilal chekuchap wiriwa riukia riatinem ernohelweri rajawishikwa kakiswari chikapari uqihe hunkak chek kategori de Cristo shokisashik nimalak chuchkajau rechi utzalatak kastak chek pena chuek kabih weri roman hun nimalak utzalak panibal che manuqab tawinaqsh banawik eman kot rech we wachuleu chrech shok shas pahomul paritiosh lak kolibal manruk teki kikel rialak takkisik onruku kikel riemam takwakash shane shokik rukriu kikel ejerish kowinik shulok chrech hun hun alikalak kolatahem shak ojeri weri kikel riekisik ereki kikel riemam takwakash echo koje liki chajil riekol takwakash Cheka tukishik pakigwiri ahmakib, kuyari chachobelil, chechri kibakil. Nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal ri hunelik alahu shlabishel, shuchichrib rugri nimalahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakinisah nari, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechri ukuk ihlan na chechri kaslik Dios. Rumal kuwa weri, riare arech awel puwi hunk akchop balgap. Shperio kamikal, arech kulok takri makah, resh takri nabe chop balgap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahechpal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rahawshik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinaqsh kamik, shuwi kachukunik, e shuwi utz are takchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man kota upatan, are takchik as na rishbanawik. Shahikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riw mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riw pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam ukok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiech riwuk chech, shuchikikiech rib riare, e shuchikikiech konohel riwinak, kategori kubich.
2: Arewa rikikel rech richapbalqab che areri dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikiech ripanibal, Erunheli hastak cheko kisash pari ihlanik. Kheri hachaku bihri pishap. Ronohel kachoch obeshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Re hastak keri hatak chikah. Kachoch obeshek hachawari. Epaukab uts che kachoch obeshek. Rikri hatak hui chikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachuleu. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tiosh lak kolibal, che ukabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tiosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahau, Che kokronohel hunap paritiosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, che rahawshik nakuri, che kitak mul kurikash, che kas pario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlahisah ri ehil pario kisbalil, arech kuchupuwuch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toko. Heri hachari kibanik ri winak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tzik. Shokuhe, genak uri ri Cristo, liare shukhachrib, che shapu humul, arech kuchupu wach kimak, e kisi wan taktinamit. Kategori Pau kamul Kukut sinari bri Are takci mangkotachi rech Chech rimakah Chikiwachi hachintak keyem Arech kuya rikolotahem chikech Hebreos capítulo 10 Paripishab Cheshukui kolek riumuh Rimebil chek pena Man krektah tari Variare rik
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mancot